esmu Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļu investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Let Sauli.

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām – neatkārtojamā El Žero izpildījumā.

0: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
1: 6 un 59 minūtes.

0: Process. Brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kopā ar Roda Racing piķernieku trasē. Nepalaid

0: virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Iesaku noklausīties jums Dave Matthews dziesmu Unsmarching, kas atgādina par

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
4: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
5: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes biļešu paradīzē!
3: 7 un 44 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, tomēr vēlāk pēcpusdienā, sākot no ziemeļrietumiem, mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Valsts austrumos un vietām centrālajā daļā gaidāms vairs tikai neliels lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 9 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 15 Kuldīgas apkārtnē. Rīgā dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies visai mākoņains laiks un brīžiem līs, bet vēlā pēcpusdienā mākoņi pamazām sāks izklīst un debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap 11 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas gaisa telpā aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņš norādīja, ka par to, vai progresīvie paliks valdībā, partijas valde un saimas frakcija lemšot šonedēļ, esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no aizsardzības ministra amata, lai pasargātu Latvijas armiju no ieraušanas politiskā kampaņā, tā sacīs Sprūts, aicinot jauno vienotību paskatīties arī savā virzienā. Nevar katru problēmu valstī pārvērst par kādu citu vainu, nevar vienmēr meklēt vainīgos ārpus sevis un nevar gadiem būt varas centrā un vienlaikus izlikties, ka par sistēmas problēmām atbild citi, tā norādīs Sprūts. Zīmīgi jaunās vienotības premjerministre Vika Siliņa īsi pirms Sprūdas svētdienas vakarā sasauktās preses konferences paziņoja, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir zaudējis viņas un sabiedrības uzticību, tāpēc nolēmus pieprasīt ministra demisiju. Valdības vadītāji aicināja pulkvedi Raivi Melni stāties aizsardzības ministra amatā, un viņš tam esot piekritis. Aizsardzības ministra amatam uzrunātais pulkvedis Raivis Melnis Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē kopš 1998. Gada. Militāro izglītību iegūst Londonā, viņam ir starptautiska dienesta pieredze un pat labam viņš pilda aizsardzības ministrijas pārstāvja dienesta pienākums Ukrainā. Melnis šī gada februārī arī pievienojās premjeras birojiem kā ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos strādājot bez atlīdzības. Un šajā rītā premjerministre Evika Siliņa intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes atzina, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Siliņa atzina, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nav piedalījušies svētdienas sarunā, turklāt viņi joprojām ar Sprūdu nesot sazinājusies. Valdības vadītāja atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajiem pulkvedim Raivim Melnim saimā pietiks balsu, jo viņa nesot runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem pirms kopīgas sarunas ar koalīciju. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu padomē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, situāciju tuvajos austrumos, kā arī par sadarbību ar Rietumu Balkāniem. Sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibīha. Bet ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Latvijas uzņēmēji šodien dosies tirdzniecības misijā uz Zviedriju. Misiju organizē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un tās mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu eksportspēju. Vizītē dalību apstiprinājuši 76 Latvijas uzņēmumu pārstāvji no dažādām nozarēm un centrālais notikums būs Latvijas-Zviedrijas biznesa fórums Stokholmā. Piebildīšu, ka Zviedrija jau šobrīd ir lielākais investors Latvijā ar 7,7 miljardiem eiro uzkrāto tiešo investīciju. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz ASV priekšlikumiem par kara izbeigšanu, nosaucot to par pilnīgi nepieņemamu. Irānas ziņu aģentūra vēsta, ka Teherānas atbildi, kas nosūtīta ar Pakistānas starpniecību, paredz tūlītēju kara izbeigšanu visās frontēs, ieskaitot Libānu, ASV jūras blokādes pārtraukšanu un garantijas, ka netiks veikti turpmāki uzbrukumi Irānai. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv
3: 8 un 19 minūtes.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: 8 un 43 minūtes.

Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apmākušās nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietumdaļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un pati vēlas gāzt savu valdību. Šādu viedokli intervijā TV3 šorīt pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Vaicāts, vai redz iespēju turpināt strādāt valdībā, politiķis sacīja, ka par to šodien lems partijas valdē un frakcija. Jautāts, vai progresīvie balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni, Šuvājevs teica, ka katrs lēmums, ko pieņem partija, būs primāri balstīts valsts drošības interesēs. Šuvājevs arī apgalvoja, ka partija ar premjeri mēģināja sakontaktēties jau piekdien un sestdien, bet premjerministri esot ignorējuši šos centienus. Savukārt vakar viņš pats vēl atgriezies no komandējuma, bet demisionējušais aizsardzības ministrs no bērēm. Kultūras ministre paspējusi pieslēgties šai sapulcē vakarā, bet patiesībā visas šīs ziņas no premjeras puses jau bija sagatavotas, tā sacīs Šuvājevs. Savukārt progresīvo Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs intervijā Latvijas televīzijai šorīt norādīja, ka partija redz citus potenciālus aizsardzības ministra kandidātus. Vaicāts, vai Melnis būtu atbilstošs, viņš noteica, ka tā nav viņa kompetence. Un jau ziņots, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī premjerministra Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Uzrunātais pulkvedis Raivis Melnis Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē kopš 1998. Gada militāro izglītību ieguvis Londonā, viņam ir starptautiska dienesta pieredze un pat labam viņš pilda aizsardzības ministrijas pārstāvja dienesta pienākums Ukrainā. Melnis šī gada februārī arī pievienojās premjerministras birojam kā ārštata padomnieks militārās satarbības jautājumos. Savukārt pati premjerministra šajā rītā raidījumā 900 sekundes sacīja, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Siliņa skaidroja, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nav piedalījušies svētdienas sarunā. Valdības vadītāja atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajiem pulkvedim Raivim Melnim Saeimā pietiks balsu, jo viņa nav runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem pirms kopīgās sarunas ar koalīciju. Saeimā opozīcijā esošais apvienotais saraksts nav gatavs atbalstīt aizsardzības ministram virzīto Melni pie šīs valdības un premjeras, tā intervijā Latvijas televīzijai atzina Saeimas deputāts un apvienotā saraksta valdes loceklis Māris Kučīnskis. Viņš norādīja, ka nepazīst Melni un nenoliedz, ka viņam ir plusi, un apvienotais saraksts arī interesi viņu uzklausītu, bet šajā situācijā pirmais vārds ir koalīcijai, proti, vai tā tiks ar šo situāciju galā. Ja tā to nespēs, tad Kučīnskis sagaida valsts prezidenta rīcību. Par citām aktualitātēm remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labā noteikti 31 valsts autoceļu posmā, kurus cauri braucot, jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem autoceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemarpils apkārtnē. Un piebildīšu vēl, ka šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu padomē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, kā arī situāciju tuvajos austrumos. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz ASV priekšlikumiem par kara izbeigšanu, nosaucot to par pilnīgi nepieņemamu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: DTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Man sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

0: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, tomēr vēlāk pēcpusdienā, sākot no ziemeļrietumiem, mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Valsts austrumos un vietām centrālajā daļā gaidāms vairs tikai neliels lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 9 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 15 Kuldīgas apkārtnē. Rīgā dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies visai mākoņains laiks un brīžiem līs, bet vēlā pēcpusdienā mākoņi pamazām sāks izklīst un debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Ministra prezidente Evika Siliņa faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un pati vēlas gāzt savu valdību. Šādu viedokli intervijā TV3 šodien pauda progresīvo saimnes frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājos. Vaicāts, vai redz iespēju turpināt strādāt valdībā, politiķis sacīja, ka par to šodien lems partijas valdē un frakcijā, un jautāts, vai progresīvie balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni, Šuvājos norādīja, ka katrs lēmums, ko pieņemšot partija, būšot primāri balstīts valsts drošības interesēs. Šuvājos arī apgalvoja, ka partija ar premjeri mēģinājusi sakontaktēties gan piekdien, gan sestdien, bet premjere šos centienus ignorējusi. Savukārt vakar viņš pats vēl atgriezies no komandējuma, bet demisionējušais aizsardzības ministrs no bērēm. Sasauktajai sanāksmei citēju paspējusi pieslēgties tikai kultūras ministre, kurai radies iespējas, ka visas šīs ziņas no premjeras puses jau bijušas sagatavotas, tā sacīja Šuvājos. Savukārt progresīvo Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka partija redz citus potenciālus aizsardzības ministra kandidātus. Jau ziņots, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kur jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekrītis. Melnis Nacionālajos bruņotajos spēkos dienēja kopš 1998. Gada militāro izglītību ieguvis Londonā, viņam ir starptautiska dienesta pieredze un pat labāk viņš pilda aizsardzības ministra pārstāvi dienesta pienākumus Ukrainā. Melnis šī gada februārī arī pievienojās premjerministras birojiem kā ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos. Savukārt pati premjerministre Evika Siliņa šajā rītā raidījumā 900 sekundes sacīja, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, turpinās strādāt tehniskā valdība. Siliņa skaidroja, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nepiedalījušies svētdienas sarunā. Valdības vadītāja atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajiem pulkvedim Raivim Melnim saimā pietikšot balsu, jo viņa nav runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem pirms kopīgas sarunas ar koalīciju. Savukārt saimas opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau paziņojis, ka nav gatavs atbalstīt Melni, citēju pie šīs valdības un premjeras tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja saimas deputāts apvienotā saraksta valdes loceklis Māris Kučinskis piebilstot, ka nepazīst Melni un ar interesi viņu uzklausītu, bet jāsaprot, vai koalīcija ar šo situāciju vispār spēs tikt galā. Ja nē, tad Kučinskis sagaida valsts prezidenta rīcību. Šis varētu būt īstais laiks profesionāļa virzīšanai uz aizsardzības ministra amatu, jo par politisku kandidātu pašreizējā situācijā būtu grūti vienoties, to intervijā TV3 sacīs valsts prezidents Edgars Zinkevičs. Ministru prezidents noskatīto kandidātu Melni prezidents personīgi nepazīstot, bet plānojot ar viņu tikties, kad Melnis atgriezīsies Latvijā, Zinkevičs vērsa uzmanību, ka demokrātiskās valstīs pastāv civilā kontrola pār militāro, tāpēc kļūstot par ministru Melnim būtu jāatvaļinās no dienesta armijā. Ārvalstīs Lielbritānija un Francija rīt rīkos vairāk nekā 40 valstu aizsardzības ministru sanāksmi par militāriem plāniem, lai atjaunotu satiksmi Hormuža šaurumā, tā vakar vakarā paziņoja Lielbritānijas valdība. Sanāksmi notiks virtuālā formātā. Francija un Lielbritānija jau nosūtījušas kara kuģus uz tuvajiem austrumiem, vienlaikus Francijas prezidents Emmanuel Macron vakar sacīja, ka Francija nekad nav paredzējusi Hormuža šaurumā izvietot jūras spēkus, bet drīzāk drošības misiju, kas būtu saskaņota ar Irānu. Pagājušajā mēnesī Lielbritānija un Francija paziņoja, ka tiek gatavoti plāni, kā nodrošināt Hormuža šaurumu drošību. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. Šajā nedēļā laiks vēl būs mērens silts un brīžiem līdz, bet nākamajā nedēļā Latvijā iestāsies stabilāks siltums un sāksies meteoroloģiskā vasara. Trešdien gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, jo debesis būs lielākoties apmākušās un daudzviet būs iespējams lietus, bet nedēļas otrajā pusē lietus mākoņi izklīdīs un laiks lielākoties būs saulains un gaisa temperatūra sasniegs plus 20 grādus. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Avokādo 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm. Kārglas remonts, kārglas maiņa.

0: Ienāc klāt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
2: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
3: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
4: Biļetes biļešu paradīzē!

0: are good.
1: Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apākušās nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietuma daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un pati vēlas gāzt savu valdību. Šāda viedokļa intervijā TV3 šodien pauda progresīvo saimnes frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Vaicāts, vai redz iespēju turpināt strādāt valdībā, politiķis sacīja, ka par to šodien lems partijas valdē un frakcijā, un jautāts, vai progresīvie balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni. Šuvājevs norādīja, ka katrs lēmums, ko pieņemšot partija, būšot primāri balstīts valsts drošības interesēs. Šuvājevs arī apgalvoja, ka partija ar premjeri mēģinājusi sakontaktēties gan piektdien, gan sestdien, bet premjera šos centienus ignorējusi. Savukārt vakar viņš pats vēl atgriezies no komandējuma, bet demisionējušais aizsardzības ministrs no bērēm. Sasauktajai sanāksmei citēju paspējusi pieslēgties tikai kultūras ministre, kurai radies iespējas, ka visas šīs ziņas no premjeras puses jau bijušas sagatavotas, tā sacīs Šuvājevs. Savukārt progresīvo Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka partija redz citus potenciālus aizsardzības ministra kandidātus. Jau ziņots, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kur jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekrītis. Melnis Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē kopš 1998. Gada militāro izglītību ieguvis Londonā, viņam ir starptautiska dienesta pieredze un pat labēna viņš pilda aizsardzības ministra pārstāvi dienesta pienākums Ukrainā. Melnis šī gada februārī arī pievienojās premjerministras birojiem kā ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos. Savukārt pati premjerministre Evika Siliņa šajā rītā raidījumā 900 sekundes sacīja, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, turpinās strādāt tehniskā valdība. Siliņa skaidroja, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nepiedalījušies svētdienas sarunā. Valdības vadītāja atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajiem pulkvedim Raivim Melnim saimā pietikšot balsu, jo viņa nav runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem pirms kopīgas sarunas ar koalīciju. Savukārt saimas opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau paziņojis, ka nav gatavs atbalstīt Melni, citēju pie šīs valdības un premjeras tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja saimas deputāts apvienotā saraksta valdes loceklis Māris Kučinskis piebilstot, ka nepazīst Melni un ar interesi viņu uzklausītu, bet jāsaprot, vai koalīcija ar šo situāciju vispār spēs tikt galā. Ja nē, tad Kučinskis sagaida valsts prezidenta rīcību. Šis varētu būt īstais laiks profesionāļa virzīšanai uz aizsardzības ministra amatu, jo par politisku kandidātu pašreizējā situācijā būtu grūti vienoties, to intervijā TV3 sacīs valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Ministru prezidents noskatīto kandidātu Melni prezidents personīgi nepazīstot, bet plānojot ar viņu tikties, kad Melnis atgriezīsies Latvijā, Sinkevičs vērsa uzmanību, ka demokrātiskās valstīs pastāv civilā kontrola pār militāro, tāpēc kļūstot par ministru Melnim būtu jāatvaļinās no dienesta armijā. Ārvalstīs Lielbritānija un Francija rīt rīkos vairāk nekā 40 valstu aizsardzības ministru sanāksmi par militāriem plāniem, lai atjaunotu satiksmi Hormuz šaurumā, tā vakar vakarā paziņoja Lielbritānijas valdība. Sanāksmi notiks virtuālā formātā. Francija un Lielbritānija jau nosūtījušas kara kuģus uz tuvajiem austrumiem, vienlaikus Francijas prezidents Emmanuel Macron vakar sacīja, ka Francija nekad nav paredzējusi Hormuz šaurumā izvietot jūras spēkus, bet drīzāk drošības misiju, kas būtu saskaņota ar Irānu. Pagājušajā mēnesī Lielbritānija un Francija paziņoja, ka tiek gatavoti plāni, kā nodrošināt Hormuz šaurumu drošību. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šajā nedēļā laiks vēl būs mēreni silts un brīžiem līdz, bet nākamajā nedēļā Latvijā iestāsies stabilāks siltums un sāksies meteoroloģiskā vasara. Trešdien gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, jo debesis būs lielākoties apmākušās un daudz vietu būs iespējams lietus, bet nedēļas otrajā pusē lietus mākoņi izklīdīs un laiks lielākoties būs saulains un gaisa temperatūra sasniegs plus 20 grādus. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stolar, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm, 99 eiro. Hortenzija – 7,99. Universālās zāliena sēklas – 9 kg, 34,99. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā

0: senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, tomēr vēlāk pēcpusdienā, sākot no ziemeļrietumiem, mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Valsts austrumos un vietām centrālajā daļā gaidāms vairs tikai neliels lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 9 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 15 Kuldīgas apkārtnē. Rīgā dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies visai mākoņains laiks un brīžiem līs, bet vēlā pēcpusdienā mākoņi pamazām sāks izklīst un debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap 11 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no rītdienas pati uz laiku līdz turpmākajiem lēmumiem uzņemsies pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs šodien intervijā TV3 informēja, ka šodien paredzēta progresīvo partijas valdes un frakcija tikšanās, lai lēmtu par turpmāko rīcību vai palikt valdībā. Ja partija nolems pamest valdību, Siliņa savukārt paziņojusi, ka tādā gadījumā turpinās strādāt tehniskā valdība. Premjerministre Evikas Siliņas un nu jau demisionējušā aizsardzības ministra Andra Sprūda savu veida sacensību par to, kurš ātrāk paziņos par aizsardzības ministra amata atbrīvošanos, ir grūti izskaidrojumi. Tomēr skaidrs, ka šādi neviens neizskatās labi pat tad, ja kādam taisnības ir vairāk. Tā šorīt intervijā Latvijas radio komentēja politoloģi Iveta Kažoka, vērtējot, ka no politiskās loģikas viedokļa nav saskatāms, kā šobrīd situāciju atrisināt tā, lai valdība turpinātu strādāt esošajā sastāvā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibīha Latvijas ārlietu ministrei Baibai Bražei apliecinājis, ka izmeklēšanā noskaidrots Ukrainas droni, kas marķēti Krievijas militārajiem objektiem, apzinātas Krievijas rīcības rezultātā ir novirzīti uz Latviju, kur tie nokrit. Tā Braži norādījusi platformā X. Sibīha uzsvēra, ka Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās kardarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Un šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu padomē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, situāciju tuvojos austrumos, kā arī par sadarbību ar Rietumu Balkāniem un sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibīha. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaija Kallasa šodien noraidīja Krievijas diktatoru Vladimiru Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Kallas atzina, ka vispirms Eiropas Savienībai jāsaprot, vai un par ko tā vispār varētu vēlēties runāt ar Krieviju, un paironizēja par Putina nekaunību Eiropas vārdā izvēlēties sev sarunvedi. Viņa pieļāva, ka par iespējamām sarunām ar Krieviju Eiropas ārlietu ministri varētu runāt maija beigās Kiprā. Atklātā konkursā uz Valsijā jaunais Rīgas teātris valdes locekļa amatu pieteikumus iesnieguši 4 pretendenti. Jaunajā Rīgas teātrī ir tikai viens valdes loceklis un šo amatu vairāk nekā 20 gadus ieņem Gundaga Palma. Konkurss izsludināts, jo Palmai septembrī noslēdzas kārtējas pilnvar termiņš, JRT valdes locekli iepriekš uzsvēra, ka plāno konkursā piedalīties. Bet Liepājas teātrī režisors Ingas Ungurs vadībā, kur Liepājā strādā pirmo reizi, top izrāde, kas var būt labāks par šo, par pavāru Mārtiņu Rītiņu. Pirmizrādi iestudējums piedzīvos 23. maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Savlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar man cerimī kārtis mūtīs bērniem Savlink Deko dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīde Savlink Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Savlink Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citu.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 €. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.

Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apmākušās nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietuma daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no rītdienas pati uz laiku līdz turpmākajiem lēmumiem uzņemsies pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs šodien intervijā TV3 informēja, ka šodien paredzēta progresīvo partijas valdes un frakcija tikšanās, lai lēmtu par turpmāko rīcību vai palikt valdībā. Ja partija nolemst pamest valdību, Siliņa savukārt paziņojusi, ka tādā gadījumā turpinās strādāt tehniskā valdība. Premjerministre Evika Siliņas un nu jau demisionējušā aizsardzības ministra Andra Sprūda savu veida sacensību par to, kurš ātrāk paziņos par aizsardzības ministra amata atbrīvošanos, ir grūti izskaidrojami. Tomēr skaidrs, ka šādi neviens neizskatās labi pat tad, ja kādam taisnības ir vairāk. Tā šorīt intervijā Latvijas radio komentēja politoloģi Iveta Kažoka, vērtējot, ka no politiskās loģikas viedokļa nav saskatāms, kā šobrīd situāciju atrisināt tā, lai valdība turpinātu strādāt esošajā sastāvā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibīha Latvijas ārlietu ministrei Baibai Bražei apliecinājis, ka izmeklēšanā noskaidrots Ukrainas droni, kas marķēti Krievijas militārajiem objektiem, apzinātas Krievijas rīcības rezultātā ir novirzīti uz Latviju, kur tie nokrit. Tā Braži norādīja uz platformā X. Sibīha uzsvēra, ka Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās kardarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Un šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu padomē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, situāciju tuvajos austrumos, kā arī par sadarbību ar Rietumu Balkāniem un sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibīha. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaija Kallasa šodien noraidīja Krievijas diktatoru Vladimiru Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Kallasa atzina, ka vispirms Eiropas Savienībai jāsaprot, vai un par ko tā vispār varētu vēlēties runāt ar Krieviju, un paironizēja par Putina nekaunību Eiropas vārdā izvēlēties sev sarunvedi. Viņa pieļāva, ka par iespējamām sarunām ar Krieviju Eiropas ārlietu ministri varētu runāt maija beigās Kiprā. Atklātā konkursā uz Valsijā jaunais Rīgas teātris valdes locekļa amatu pieteikumus iesnieguši 4 pretendenti. Jaunajā Rīgas teātrī ir tikai viens valdes loceklis un šo amatu vairāk nekā 20 gadus ieņem Gundaga Palma. Konkurss izsludināts, jo Palmai septembrī noslēdzas kārtējais pilnvar termiņš, Jertē valdes locekli iepriekš uzsvēra, ka plāno konkursā piedalīties. Bet Liepājas teātrī režisors Ingas Ungurs vadībā, kur Liepājā strādā pirmo reizi, top izrāde, kas var būt labāks par šo, par pavāru Mārtiņu Rītiņu. Pirmizrādi iestudējums piedzīvos 23. maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Ap

0: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger! Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kilogramu ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vairāk mākoņu Latgalē tomēr būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, valsts rietumos brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Partija Progresīvie šodien pēcpusdienā pēc partijas valdes un frakcijas kopsēdes soli informēt par turpmāko darbu koalīcijā. Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valda dažādas domstarpības, taču līdz šim izdevies vienoties par darba turpināšanu. Premjera Evika Siliņa šorīt TV3 sacīja, ka gadījumā, ja Progresīvie nolēms no koalīcijas izstāties, strādāšo tehniskā valdība. Jau ziņots, ka svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts, vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Mēlni, ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekritis. Demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts atgriezīsies darbā Saeimā, to apstiprina aizsardzības ministrijā. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saeimas deputātu mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence. Šodien valsts policijas un valsts robežsardzes sadarbības rezultātā aizturēts pārvadātājs un novērsta 6 migrantu nelikumīga robežas šķērsošana. Policisti Augšdaugavas novada Laucesas pagastā mēģināja pārbaudēji apturēt kādu Jeep markas automašīnu, taču vadītājs ignorējis policistu prasību un lielā ātrumā devies Daugavpils virzienā. Pārvadātājs Francijas pilsonis un pasažieri gan aizturēti. Pret pārvadātāju sākts krimināla process, bet 6 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Robežsardze atkārtot aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likuma pārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz pat 10 gadiem konfiscējot mantu. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas ir noraidījusi Krievijas diktatoru Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Sagaidāms, ka šis jautājums tiks izskatīts 27. un 28. maijā Kiprā paredzētajā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru tā dēvētajā Gimnihas sanāksmē. Arī Ukraina neatbalsta Šrēdera kandidatūru. Latvijā transportlīdzekļu tirgotāji var pieteikties dalībai atbalsta programmā, lai piedāvātu iedzīvotājiem videi draudzīgus transportlīdzekļus ar valsts atbalstu, tā informē Klimāta un enerģētikas ministrijā. No šodienas projekts var iesniegt vidas investīciju fondā, ar kuru transportlīdzekļu pārdevējs slēgs līgumu par dalību programmā. Atbalsta programmas finansējums ir 40 miljoni eiro. Programma paredzēts īstenot līdz brīdim, kamēr beigsies kopējais finansējums, bet ne ilgākā līdz 29. Gada beigām. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban ir noteikti 31. Valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Kā norāda uzņēmumā, Latvijas valsts ceļi plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem ceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. Uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā notiek dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur intensīvas satiksmes laikā ir iespējami sastrēgumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV.

0: vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar Mancini kārtis mūtīs bērniem Saliņ Deko dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīde Saliņ Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 €. Trauku mazgāšanas tabletes Saliņ Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 €. Rimi!
1: Māja bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Hesburga!

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vairāk mākoņu Latgalē tomēr būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, valsts rietumos brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, būs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra līdz plus 18 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Partija progresīvie uzskata, ka premjera Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kuri jau esot uzrunājusi pulkvedi Raivi Mēlni, ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Šodien valsts policijas un valsts robežsardzes sadarbības rezultātā aizturēts pārvadātājs un novērsta 6 migrantu nelikumīga robežas šķērsošana. Policisti Augšdaugavas novada Laucesas pagastā mēģināja pārbaudēji apturēt kādu Jeep markas automašīnu, taču vadītājs ignorējis policistu prasību un lielā ātrumā devies Daugavpils virzienā. Pārvadātājs Francijas pilsonis un pasažieri gan aizturēti. Pret pārvadātāju sākts krimināls process, bet 6 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Robežsardze atkārtot aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likuma pārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz pat 10 gadiem konfiscējot mantu. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas ir noraidījusi Krievijas diktatoru Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Sagaidāms, ka šis jautājums tiks izskatīts 27. un 28. maijā Kiprā paredzētajā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru tā dēvētajā Gimnihas sanāksmē. Arī Ukraina neatbalsta Šrēdera kandidatūru. Latvijā transportlīdzekļu tirgotāji var pieteikties dalībai atbalsta programmā, lai piedāvātu iedzīvotājiem videi draudzīgus transportlīdzekļus ar valsts atbalstu, tā informē Klimāta un enerģētikas ministrijā. No šodienas projekts var iesniegt vidas investīciju fondā, ar kuru transportlīdzekļu pārdevējs slēgs līgumu par dalību programmā. Atbalsta programmas finansējums ir 40 miljoni eiro. Programma paredzēts īstenot līdz brīdim, kamēr beigsies kopējais finansējums, bet ne ilgākā līdz 29. Gada beigām. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labam ir noteikti 31. Valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Kā norāda uzņēmumā, Latvijas valsts ceļi plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem ceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. Uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur intensīvas satiksmes laikā ir iespējami sastrēgumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Mēbeles pasteidzies no 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles

kultūras pilī 15. maijā 17.00. Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes, biļeču paradīzē!

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Naktī daudz vietgaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā bez nokrišņiem. Rīt vairāk saules valsts austrumos, lietus mākoņi savukārt vairāk skars Latvijas vidieni. Dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rīt dienā no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Rīgā no nakts otrās puses gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, rīt dienā Rīgā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Partija progresīvie uzskata, ka premjera Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu, un viņš esot piekrītis. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Premjeras Evikas Siliņas vadītajai valdībai ir jāatkāpjas, tā paziņojusi Nacionālās apvienības vadītāja Saeimas deputāte Ilze Indriksone, norādot, ka esot gatava veidot Nacionālās drošības valdību. Nacionālā apvienība plānojot aicināt uz sarunu opozīcijas partiju Apvienotais saraksts, pašreizējo koalīciju veidojošo Zaļo un Zemnieku savienību un Jauno vienotību. Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājs Kirilo Budanovs atzinīgi vērtē pulkveža Raivja Mēļņa virzīšanu Latvijas aizsardzības ministra amatā. Facebookā Budanovs paudis pateicību līdzinējam Latvijas aizsardzības ministram Sprūdam, bet par Mēļni viņš norādījis: mēs labi pazīstam pulkvedi pēc viņa darba Ukrainā. Viņš savām acīm redzējis karu Doņeckas, Harkivas un Zaporižas reģionos, tā teikts Budanova paziņojumā. Aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos četros mēnešos ir pārvadājusi teju 1,5 miljonu pasažieru, kas ir par 5,4% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Kompānijā atzīmē, ka tas ir lielākais pasažieru skaits, ko līdzsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajos četros mēnešos. Air Baltic vietu piepildījums aprīlī bijis 76%. Lietuvas nacionālā stadiona būvniecība notiek pēc plāna, tā ziņo Viļņas mērs, uzsverot, ka projekta izmaksas nav pieaugušas, lai gan būvmateriālu cenas ir kāpušas. Nacionālo stadionu Viļņā plānots pabeigt 2027. Gada beigās. Sporta komplekss vairāk nekā 22 hektāru platībā ietvers 8 objektus: Viļņas sporta arēnu, Nacionālo stadionu ar 19,000 sēdvietām un sporta muzeju, 3 futbola treniņu laukumus, vieglatlētiku stadionu, kultūras un izglītības centru ar bibliotēku un pat bērnu dārzu. Un pirms peltsezonas atklāšanas Rīgas peltvietās ir konstatēta laba ūdens kvalitāte, liecina Zinātniskā institūta Bior veikto analīžu rezultāti. Pašvaldības policijas glābēju uz vietas glābšanas darbus organizē gan tikai oficiālajā peltsezonā no 15. maija līdz 15. septembrim. Tuvojoties oficiālajai peltsezonai, domas departaments turpina sakopt pludmales un veikt arī nepieciešamos uzlabojumus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.

0: Slēdz kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.

0: savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, naktī daudz vietgaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā bez nokrišņiem. Rīt vairāk saules valsts austrumos, lietus mākoņi savukārt vairāk skars Latvijas vidieni. Dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rīt dienā no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Rīgā no nakts otrās puses gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, rīt dienā Rīgā līdz plus 17 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Partija Progresīvie uzskata, ka premjera Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būžot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu, un viņš esot piekrītis. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Premjeras Evikas Siliņas vadītajai valdībai ir jāatkāpjas, tā paziņojusi Nacionālās apvienības vadītāja Saeimas deputāte Ilze Indriksone, norādot, ka esot gatava veidot Nacionālās drošības valdību. Nacionālā apvienība plānojot aicināt uz sarunu opozīcijas partiju Apvienotais saraksts, pašreizējo koalīciju veidojošo Zaļo un Zemnieku savienību un Jauno vienotību. Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājs Kirilo Budanovs atzinīgi vērtē pulkveža Raivja Mēļņa virzīšanu Latvijas aizsardzības ministra amatā. Facebookā Budanovs paudis pateicību līdzinējam Latvijas aizsardzības ministram Sprūdam, bet par Mēļni viņš norādījis: mēs labi pazīstam pulkvedi pēc viņa darba Ukrainā. Viņš savām acīm redzējis karu Doņeckas, Harkivas un Zaporižas reģionos, tā teikts Budanova paziņojumā. Aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos četros mēnešos ir pārvadājusi teju 1,5 miljonu pasažieru, kas ir par 5,4% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Kompānijā atzīmē, ka tas ir lielākais pasažieru skaits, ko līdzsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajos četros mēnešos. Air Baltic vietu piepildījums aprīlī bijis 76%. Lietuvas nacionālā stadiona būvniecība notiek pēc plāna, tā ziņo Viļņas mērs, uzsverot, ka projekta izmaksas nav pieaugušas, lai gan būvmateriālu cenas ir kāpušas. Nacionālo stadionu Viļņā plānots pabeigt 2027. Gada beigās. Sporta komplekss vairāk nekā 22 hektāru platībā ietvers 8 objektus: Viļņas sporta arēnu, nacionālo stadionu ar 19,000 sēdvietām un sporta muzeju, 3 futbola treniņu laukumus, vieglatlēti stadionu, kultūras un izglītības centru ar bibliotēku un pat bērnu dārzu. Un pirms peltsezonas atklāšanas Rīgas peltvietās ir konstatēta laba ūdens kvalitāte, liecina Zinātniskā institūta Bior veikto analīžu rezultāti. Pašvaldības policijas glābēju uz vietas glābšanas darbus organizē gan tikai oficiālajā peltsezonā no 15. Maija līdz 15. Septembrim. Tuvojoties oficiālajai peltsezonai, domas departaments turpina sakopt pludmales un veikt arī nepieciešamos uzlabojumus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: pārslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pie

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, ka pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, naktī daudz viet gaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā bez nokrišņiem. Rīt vairāk saules valsts austrumos, lietus mākoņi savukārt vairāk skars Latvijas vidieni. Dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rīt dienā no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Rīgā no nakts otrās puses gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, rīt dienā Rīgā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Partija progresīvie uzskata, ka premjerministra Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būžot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem svētdienas vēlā vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Mēlni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekrītis. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Šomēnes Latvijas teritorijā norisināsies daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Mācībās kopā ar NBS piedalīsies arī 12 NATO sabiedroto un partneru nāciju bruņoto spēku vienības. Visu mācību kopējais dalībnieku skaits visās norises valstīs ir apmēram 3000 dalībnieku. Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri ir vienojušies par sankcijām pret 16 Krievijas fiziskajām personām un 6 organizācijām, kas atbildīgas par Ukrainas bērnu deportācijām un piespiedu adopciju. Sankcijas paredz aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumu Eiropas Savienībā. Ir pienācis laiks, lai Eiropas valstu valdības tiešā ceļā kontaktētos ar Maskavu. Tā intervijā Itālijas laikrakstam Corriere della Sera izteicies Somijas prezidents Aleksandrs Stubs. ASV politika attiecībā uz Krieviju un Ukrainu vairs neatbilstot Eiropas interesēm, un tas nozīmē, ka Eiropai ir jāiesaistās tieši. Par to pārliecināts Somijas prezidents. Par sportu. Pirms rīta paredzētā Latvijas hokeja izlases sastāvu nosaukšanas dalībai pasaules čempionātā no Latvijas valstsvienības atskaitīts vārtsargs Jānis Fecers un aizsargs Markus Komuls. Šodienas treniņā abi šie hokejisti nepiedalījās un Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš apstiprinājis, ka uz pasaules čempionātu viņi nedosies. Līdz rītdienai tikšot pieņemts lēmums, kurš aizsargs un kurš uzbrucējs no pašlaik sastāvā esošajiem tomēr palikšot mājās. Latvijas izlase uz Cīrihi dosies trešdien, sestdienas vakarā pulksten 21:20, tā aizvadīs pasaules čempionāta pirmo spēli pret mainieci Šveici. Latvijas tenisa pirmā rakete Elona Ostapenko šodien sasniedza Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļu finālu. Astodaļu finālā Ostapenko, kura VTA rangā ieņem 36. vietu, ar 6-1 un 6-2 pārliecinoši pieveica ar 22. numuru izsēto krievieti Annu Kaļinsku. Iekļūstot ceturdaļu finālā, Ostapenko nopelnīja 215 VTA reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus viņai uzlabot vietu rangā. Provizoriski panākums ļaus atgriezties labāko 30. Un Latvijā remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 31 valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Kā norāda uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem ceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. Uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur intensīvas satiksmes laikā ir iespējami sastrēgumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

Mēs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
3: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
4: Mums patīk svētkus svinēt!
3: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Bietas, biļešu paradīzē!

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, naktī daudz viet gaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā bez nokrišņiem. Rīt vairāk saules valsts austrumos, lietus mākoņi savukārt vairāk skars Latvijas vidieni. Dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rīt dienā no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Rīgā no nakts otrās puses gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, rīt dienā Rīgā līdz plus 17 grādiem.

Pārziņā mēterā Agnese Vasermane. Partija progresīvie uzskata, ka premjerministra Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būžot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem svētdienas vēlā vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Mēlni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Lēmumu premjer pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Šomēnes Latvijas teritorijā norisināsies daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Mācībās kopā ar NBS piedalīsies arī 12 NATO sabiedroto un partneru nāciju bruņoto spēku vienības. Visu mācību kopējais dalībnieku skaits visās norises valstīs ir apmēram 3000 dalībnieku. Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri ir vienojušies par sankcijām pret 16 Krievijas fiziskajām personām un 6 organizācijām, kas atbildīgas par Ukrainas bērnu deportācijām un piespiedu adopciju. Sankcijas paredz aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumu Eiropas Savienībā. Ir pienācis laiks, lai Eiropas valstu valdības tiešā ceļā kontaktētos ar Maskavu. Tā intervijā Itālijas laikrakstam Corriere della Sera izteicies Somijas prezidents Aleksandrs Stubs. ASV politika attiecībā uz Krieviju un Ukrainu vairs neatbilstot Eiropas interesēm, un tas nozīmē, ka Eiropai ir jāiesaistās tieši. Par to pārliecināts Somijas prezidents. Par sportu. Pirms rīta paredzētā Latvijas hokeja izlases sastāvu nosaukšanas dalībai pasaules čempionātā no Latvijas valstsvienības atskaitīts vārtsargs Jānis Fecers un aizsargs Markus Komuls. Šodienas treniņā abi šie hokejisti nepiedalījās un Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš apstiprinājis, ka uz pasaules čempionātu viņi nedosies. Līdz rītdienai tikšot pieņemts lēmums, kurš aizsargs un kurš uzbrucējs no pašlaik sastāvā esošajiem tomēr palikšot mājās. Latvijas izlase uz Cīrihi dosies trešdien, sestdienas vakarā pulksten 21:20, tā aizvadīs pasaules čempionāta pirmo spēli pret mainieci Šveici. Latvijas tenisa pirmā rakete Eļona Ostapenko šodien sasniedza Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļu finālu. Astoņdaļu finālā Ostapenko, kura VTA rangā ieņem 36. vietu, ar 6-1 un 6-2 pārliecinoši pieveica ar 22. numuru izsēto krievieti Annu Kaļinsku. Iekļūstot ceturtdaļu finālā, Ostapenko nopelnīja 215 VTA reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus viņai uzlabot vietu rangā. Provizoriski panākums ļaus atgriezties labāko 30. Un Latvijā remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 31 valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Kā norāda uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem ceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. Uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā notiek dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur intensīvas satiksmes laikā ir iespējami sastrēgumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tiku rīla un bivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlāja.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Uldemara Hileviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.

0: Sēdis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko paredzēt.

Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar šāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
4: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN mēbeles LV.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas

0: Rodas un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
3: Mums patīk svētkus svinēt!
2: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes, biļešu paradīzē!

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pies

séparer ceux qui s'aimaient.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Mārta Grigala, un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

stop. I hear my voice as if somebody else was speaking.